0: Corker Sharon Campbell Kiaia, kia tahuri a ke tātou.
1: Ah, horakau hihana te taunu i tēnā pūkeko pōrerea. Kurau mōhio nohe tēnā wahine no nā kua tatake nei puta mai e māua ko winitana tō māua he rapu me pehe rani māua e kāwana i te motu katoa. Pau katoa i ahau te rā i te ata, i takutāinga ki reira te kōrero ki tōna iwi puano. Nā rātou i tono i ahau me pehe rani he putea ka kitea. Hei hanga i te tei hōpuni wai, ka tū te hui, nā ka taimai a me te karoro ka tiko ka rere.
0: He rere ana te kōrero mo te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou i tēnei wā nei, arā hei tā etahi me pōti ki te tangata, engari me rere ke te pōti ki te pāti, arā me wehe rua pea ngā pōti. Arā atua no ngā momo Rautaki e kōrero hiāna e pēheana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o Tamapōtaka kia tahuri ake tātou.
2: O ku tāku e aki ana i tēnei wā, kia tiki mai ngā, kia tika mai, kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a Tamapōtaka mō kirikiri roa ki tūru tātu ki te roku kahurangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa i nei kōrero taupatupatu i Wainganui a tātou katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, a me te mēmai tēnā pēa, kai teti pāti te tiki bō te pāti, a kai teti atu a pāti te tohu, te waitohu hoki mō te tangata. Engari, ki au nei, kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, e ti kaupapa, i heke, e ti piki, i roto i ngā tau e toru kataha kanei.
0: E pauri ana ngā kai arahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka tiakitai au, pērā i te hōtaka patuki rearea me te hōtaka aro turiki i te ora o te wai o ngā roto. E ai ki ngā kōrero kaore te tarahiti e whakawhiwhi ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i wānātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te māngai tōranga pū o te waiariki, ana o Rauri Waititi o te pāti Māori.
3: Atona wā, ka tare anu ki tātou te āta tika tika i te huarahi. Kia pai ai ngā roto o te arawa kāroa nei e para nei, e ngā kai pāmu, e ngā industries kei roto o te arawa. Kei te aroha atu ki te iwi, kei te aroha atu ki ngā mokopuna. No reira, kokoro atu ki te hemanga, a me ngā whakahare o tau ti roto i ngā wiki me ngā rā. Kia prene hia tātou, hea te prene hei ngā rā e hare ake nei. Engari, ko tāku ki a Minister Hogarth i tēnei wā, tukuna te otunga o ngā moni ki a Todd. Kia tāne nuki rā te whakahare tonu i ngā mahi kei mui te aroara mo te whakatikatika i ngā roto.
0: No reira, kua mutu te korona i hana tuarua, te ariki nui, a kuini ngā wai hono i te pō mo tēnei tau 2026. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kā kāriki, ko te pātai ki aia ko hea i pai ai, ko hea i whakaroa ki aia fū a huarere kē tērā i tēnei tau i te korona i hana a te kuini.
4: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, no te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o ti rā mātou ngā mema pāremata anu hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata e tikana, ko te marae. Tēnei, me te mihi nui kia kuini ngā wai hono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea, kua ki te, mo te rau ora, engari me tūpato tātou. Nā te mea, kai kona i tonu i te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana i te Treaty o Waitangi, me te Māori.
0: Kā tihā e tīwi, koe ranga tai pitopito kōrero matua e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Hei tēnei, arā horoe, kā tū te tākoro whakamutunga te kapo o pango King Springboks ki roto Baltimore, Amerika. Me te haerere ana te pātai, ko wai hei kāpene o te kapa a ēnei rangi whakatānei. Ana kārea Scott Parody te wātea, Ari Savea i whara Luke Jacobson, kuia te kai whakakapi te tūrango o Savea katahi hoki ia kā whara. He ai ki etahi kwa tai ki te wā e whakaingoa tiai a Cody Taylor. O tīwi Māori, hei kāpene o te kapa. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: He pitipiti kai te hare ne. Engari kaore e tere ki te anga mahi pitipiti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i e nei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
0: A, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hare ki safergambling.org.nz/youth.
3: Maruana te whenua i te reo o te ūpoko, o te ika.

me pēnei tāku. A, ko te mea nei hoki i pōhiritia tāua te Māori, a, i ngā iwi o te ao, ki roto ki hō tātou ngā whenua, narunga i te mea, a, ku ū kē mai a tau iwi ki runga ki hō tātou, one. Engari i raro tonu rātou i tōra i o mātou ngā mana whakahaere. Arā ke ko tāua te Māori, he pōwhiri mai o rātou ngā rawa, e pōwhiri mai a rātou ki roto anō ki hō tātou ngā iwi. I konei nā, ka pākuhatia a ērā tau iwi i mua i ngā tahi mano warurau whātekau ki hō tātou kuia i konei nā kaputa ngā tini whānau o konei nā o roto o Aotearoa. Miki pēnei ngā kaipatu wera, anei rā ētihi paku tauira ma tātou. Arā ke ko te whānau Keenan, ko te whānau Love, nōku ake no Te Atiawa. Arā ke ko te whānau Praunea no nōkua no Ngāti Toano o Te Atiawa no hoki. Arā ke te whānau Tom's a no tēnā nōku anō no Ngāti Toa. Arā ke ko te whānau Rāna Piri a no nōku anō no tērā taha ōku no Ngāti Raukawa. Nō reira kwenei i te hitauira o te pōhiritanga rāno a te Māori a i te Pākehā ki Aotearoa i roto anō i Auawā. Nā wai ake, ka ū mai rā ngā kātu āhuaranga ki te aha, ngā kātu āhuaranga ia Miki pēnei o te tiriti o Waitangi, a ko te take ia o tāua te Māori haina ai tēnā, a e whakaro nōna, a i roto anō rā i te Antikara Māori e mea nei, a ka hake, a ka tukua rā no te kāwanatanga Miki o te hunga taiwi, a i runga i o tātou ngā whenua ki te tauwi. I tēnā āhuaranga ia, ka ki ake rāno, a mā te aha, mā te tauwi anō a tauwi e whakahaere, mā Māori anō a Māori e whakahaere. Engari anō i roto i te Ātikara Pākehā e mea kenei, we ceded sovereignty. Engari te nuinga o tātou tupuna i haina i te ao. I te kōrerohanga Māori o te tiriti o Waitangi. Miki pēnei, whārau a 30 māiwa o tātou tupuna i haina i te aha i te tuhinga Māori o te tiriti o Waitangi. Whārau 30 māiwa. 50 mā aha anahe i haina i te mea Pākehā. Nā runga tonu i tēnā, ka āki mai rā a te ngaru o Taiwi ki Aotearoa. Ka āki mai rā te ngaru o Taiwi ki Aotearoa. A ka papaki kutū nei ki runga anō ki o tātou ngā whenua. Ka āki mai rā kāwanatanga. A ko tā kāwanatanga he hiahia nōna ki hō tātou ngā whenua. Ahakoa nei ko tāua te Māori, a e mahi ana i o tātou ngā mahi oha, i o tātou ngā mahi ahu whenua, hei aha, hei whakakaha, a Miki i tō tātou ngā ao. O tira, hei manaaki o tātou ngā hunga taiwi e noho nei ki runga i o tātou ngā whenua. Ko tētihi tauira nui whakaharahara, i roto tonu i au o te tauihu o te waka. Ka āki mai rā taiwi ki roto anō rā o wakatū, ko te mahi a te Māori, he aha, he kohi kai.

0: pai sana mōra ki runga i a tū mai te wehi wehi. Te upoko o tīka, e te iwi, e te whānau. A kue ke rā nō tātou mā ki ngā kātu āhuaranga ia o teaha, ngā kātu āhuaranga ia. A o te rua ngāhuru mā iwa miniti, au pū, i te takiwa ia o te rua karaka o te ahiahi. A rā ke, i runga anō i ngā kātu āhuaranga ia o tēnei wā tonu nei. A katahuti mai rā tātou mā ki tēnei mea, teaha tēnei mea, te muru me te raupatu i roto anō. I te whēako o manahi te hiakai, o hara i te mea nōku ake he nei whēako, engari ranguna ake, e hōku huanga, e hōku whanaunga i roto anō i ngā kātu āhua o teaha i ngā kātu āhua o ngā whakawainga o te wā, ngā whakawainga anō hoki i roto anō rā i hō tātou nā toiora. Narunga tunu i tēnā āhua, ka huri ake rā nō tātou mā ki te disclaimer, katahi ka huri tātou ki aua kōrero.
1: Ehara ēnei i te kōrero tā wharau i ngā kaimahi me ngā tarahiti o te upoko o te ika. These views do not encompass the views of our station and Board of Trustees.

0: 1161 AM, 87.6 FM. Ko te upoko o te ika.
1: He pitipiti kai te hare ne, engari kaore e tere ki te anga mahi pitipiti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
4: Mēnā e raru ana koe ki etahi kōrero i runga ia te upoko o te ika e whati nei ngā ture pāpāho, tukuna mai au māharahara i roto i ngā rangi 20 o te pāhotanga kia mātou mā te imera info@teupoko.co.nz. Ki te kore mātou e whakahoki kōrero ki a koe, tukuna atu ki www.bsa.gov.nz. I roto i au kōrero me whai wāhi te rā, te wā me te hōtaka. Ko koe te take e koke nei tō tātou teihana.
5: Kia whakarongo mai koe ki te reka mai o te kōrero. Ki runga i te upoko o te ika.

apakura na marati kai kirunga ia te upoko o teika. E hika mā kuhurumutu rāno te mwā ki au, kirunga ki tēnei mea te tō tarahoe o te upoko o teika e takoto i honnei. O tāku rāno ki koutau, ki pai, ki manahau, ho koutau nā rangi, ho koutau nā ahiahi, o tira, o tātou nā aha, o tātou nā poa no hoki. Ka whakahoki hoki mai anō au, hei a popo, mai te takiwa o te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi toni nei, o te ahiahi o a popo, kirunga ia te upoko o teika. Mo te wā nei, anei te maiata ia o Kaiwhea Tahureo, nā Whirimako Black, a rātou tahi ko Mārei ko Kings, kirunga ia te upoko o teika, e rarau tonu nei.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pōhatiro a wāenga tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pītea taunaki, a te whānau a Waipareira. Rātai, komuma, I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahi, tētai kaupapa hoi ko The Landline te ingoa. Kaupapa, hei akiaki ngā whānau o te takiwā kia rehita, ngā pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa hou ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwā kia rehita, kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā wharehoka wano, ahakoa ka kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea kia nei te Landline, ko te matu o te kaupapa, ko te whakawhātoro I te aka kumara kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
1: Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kareti no whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi, ahakoa a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te Landline. Engari, ko te aka kumara tona wai, kia tuku atu e tei. Wakaru ea I te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwi, tētahi tira, kānuhi mōhio tia nei ki roto I a matau, kia aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
0: Kei te anga whakamua ngā mahi hanga anō I a rangatira marae ki te karaka, whai muri I ngā waipuke a huripare kapareira I te tau e 2023. I kōkirihea I ngā whānau o Ngāti Wāhia te aitanga a Māhaki, he kaupapa hei tanu I ngā taonga me ngā whakāhua I pāngia e te huripare kia tiakina mo te wā nei. Hei te tuwheratanga o te marae hou ka whakahoki aua taonga hei taonga whakarākei I ngā pakitara. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te māngai o rangatira marae nā whiti aua Ropitini.
2: Ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakahua a ka te ka whakaritea e mātau me ngā rangatira o te whare taonga. He pai ake pia mea tatanu I ngā taonga nei, ngā whakahua nei. Ka tono anō ki ngā whanau I te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakahua o rātau whanau, o rātau tīpuna ki roto I te marae hou.
0: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti Kahungunu mai I wai marama ki Pōneke hei kawe I tētahi pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kauatika wanatanga e unu e whakarereke rānei ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture. Ka wehe ngā kai eke a te praere e kainamu mai nei a ko te whainga kia taiki te pāremata hei te ture te 15 o Mahuru.
3: Pērā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia e tēnei kāwanatanga. No reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tau āhuatanga hoeno, hei tamia ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mohio nei tāwa tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. No reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu, ki te whakarongo ki ngā āhuatanga. Ko Pākino nei kia tātou.
0: I tērā wiki whakaputa te rōpū kā kāriki I tētahi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū I tētahi hokomaha nā te kā wanatanga, ko Kiwi Mart, tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati I te whirinakitanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei I a Woolworths rātou ko Pack and Save, ko Foursquare. E ai ki te kairata ki takirua I te pāti kā kāriki I ai kia marama Davidson, kei te hāua a pūtea nui e ngā kamupene nei, I anga whānau o te motu e pāngia kinoti ana e vitunui.
4: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: ki ngā take ha kinakina, e tu ana ko ngā whakataetae Zespri Ames Games ki Tauranga mai te praere te tuarima ki te praere te 11 o Mahuru. Neke atu i te 14 mano ngā rangatahi no ngā kura e whā rauo o te motu i whai wāhi, ae rua 17 ngā momo ha kinakina e haere ana, pērā i te poe tarawhiti, te poe tūkohu, te haupoe me te tēnehi. Hei tā ngā rīpoata he nui ake ngā kai whakataetae i ngā Ames Games, tēnā i ngā kaipara i tai atu ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Parī i te tau e 2024. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Amerika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou taringa.
2: O waka awea, ne? Te matipo e rākau oki tērā. Hei te ua ki te matipo, kei runga tonu iaia te kereru, kāore ke, kuarere, ko ngā rau noai o e rā ta, nguru nguru noai o anai te au. Nā, mākou te no oki e kimi, ea te tikanga e rā kore. Nā, engari, i roto iau a kōrero katoara, ka puta e te i kōrero pai. Pai rawa atu nei. Koeira te wā i tūai te te kōrero a tā uia. Waka putai nai e ia tēnei kōrero. I muri rā tana, i tana okina. Tērena kia waka tūngia e tātau wakete. Wainganu i a tā. Me ona kīwai. Ko ngā ringa ringa ne o tekete. Waka tūngia e tātau wakete. Wainganu i a tāua me ona kīwai. Ko ngā kīwai nei ko aku mātua. Ko tete i kīwai kei ai, kei wai katoa pupuri ana. Ko tete i kīwai kei ākoe. Nā, ko te tukunga tērā, i e te i o ngā tāngata o wai kato, ki pariaka. Pēnei te kōrero a tā uia, aere kei taku te kaumārua, takoto atu ki raro iato iti rau kato, a me e te ikoro ratu no. Nā koeira te waka kota inga te a waikato rau mako taranaki, te wai a tā uia. Nā korato kei reira tonu ngāuri, kei pariaka, kei reira tonu ngāuri, kei reira tonu ngā anaunga o te ata, e no o ana. Nā nō muri kēnei kā rongo au i e te io aku anaunga e ki ana, kwa waka o ki e taranaki tāna kiwa i ki waikato. Kā taira, ko taita ku rongo ngā, nō muri kā rongo no au tau a kōrerora. Ha, hau e nei au me pēhea o ki tau aka o ki tau a meara. I te mea kwa ui uri, mā tāna tāngata i tukunā kera e tā uiau. Kwa wai uri, nā me pēwe te waka o ki atu te kīwai, kwa māro o ki te taura tāngata. A oi anō, nā nō reira koinei e mai mā koutou. E kimi ngā tikanga, koinei ngā itoria e kōrero tianei. E kimi e ara ngā tikanga, o ngā kōrero a te tangata rāruka, e te ka pēā e hārāne ngā kōrero. Engari me pātai kōtou. Kā ki te kōtou ia pumi mā i o kōtou mātua tonu, me pātai kōtou. Ngā tika ngā kōrero nei, ngā wakatau ki nei. No te mea e pāna ki tātou. E kōrero pai kwa waiā kōtou ki te tū ki te kōrero. Nā koe nei pēā e te iwaanga. Hei wāngai atu i tōkou tū mātauranga. Nā koe nei te wai a tāwa nganui. Mō aku kōrero, kōrero ake neia. Nā te iwi o rua peu. Te roa te wai a tāne a te kepea i āu.

0: Ai, no reira kua kororo katoa nei, kuratu nei au ki a koutou, kei roto i te waiata nei. Engari, ua ua ua me waiata tangataka koi anake, nga ua takataka ana. Engari, tō ko te nui a kai te tika te waiata nei. Nā, mā koutou eki, ka nō tonu tēnei, e ki ana te pāke, e exercise nei. E mā koutou e kimi e rapu i ngā tikanga o ngā kōrero ne, no te mea e kōrero o onu katoa ene, nā o tātou mātua. E kōrero e o onu, kua ki te no atu rātou ngā uatanga mō tēnei rā, nā ngā waka kitenga. Ngā waka kitenga o tātou mātua, nā no reira kawe o eau e rā e ngā kōrero. Kawe o eau e kimi e rapu mā koutou mā te wā. Ka oki mai noa na mā koutou ke au e toto utou. Anānaka, ngā tika rā au a kōrero. Hara oki e paiga i kōrero tia ea, kai ea. Nā, no reira, me we oe au tērā wā ngā wā tātou kōrero nā kua. Wakina ea nā au nā ea ne, nā mā koutou te kōrero, e pātai a koutou. Kei konei ngā mea tika iwa ko ugi tērā pata. Ko te mā oe me te pata te kare rite ki ngā rākau mārone rite ki te me ki te kaikatea ne koe rā ngā rākau rangatira o te motu te kaikatea ko te tōtara e rā rākau katoa. Ko te mā oe me te pata te e angiangi noe o e rā rākau kai te rite ki te ngā umeke ne. Kei te ki ai a eia, me tukuna, kei te tiro kare eia ki te tiro i ngā rangatira, kei te tiro ke eia ki ngā tāngata noe o e nei ngā tātou nei. Pea, koe rā te tika ngā te kōrero. Koe rā te tika ngā te kōrero, ki tōku nei rongo. Kare a tāiwa te tiro i ngā tāngata nunui, kei te tiro ke eia, e o ti ai ngā mai, ma ngā tāngata o e nei ngā tātou noe o nei. Ngā prakimete, ngā umeke, ngā kamura, ngā tangata o te ao. Kāre ko ngā kīngi, ko ngā pirini āga. Pātai noa koutou. Kia kā te pātai, kā kore ke iau kei tete i pēr mā tete i. Ea ua tērā, kua ki te au ngā kōreroa e te i. Ko te mea ke oki o te tikanga o taua. Tau waka aere ana, koeira te wā tuata i pēā i angai te Māori ki te kuu i e te itikanga o te ā i kraitiana ne ki roto i tāta Māori waka aere. Naka ki te koe i ngā karakia teua. Kai roto e karakia Māori ake nei e tei, ngā kupu. Kai e tei, nā ka ki te koe, ko ngā karakia te karaitiana. Kai e tei e ki te ana koe, ko ngā reo e ki anei, ko te pigeon. Ko te pigeon Māori nei. Nā, anei te rāpi ki māu te rongo māu te teiana. Nā, te waka pāke angia tērā, big mountain, long mountain, attention. Pōrini oia, fallen soldiers, te ana, attention. Nā, ua pērā ngā karakia te, e wareware ana ia, ua pērā, pōrini oia, te ana, big mountain, longa mountain, te ana, pikiri waronga riva, te ana. Ana kai te muri kai ete e kina pōri ni oia kabu te kaputi. Pōri ni soldiers come and have a cup of tea. Nā e ara tonu e ra te au amu paku ngā mai a te tangatara. Mo e ra mea ae. Ko are mai kareu mōio e mea te mai nāna pēa e waka para ako i ngā pāke a pēa aua. Engari koe nei ana ete ana karakia a oe kai e. Nā, engari, kai te no oki e te ikarakia tūturu a te au. Nā ko wai katoa nake teiwi kai te ata mai, kai te kawe I te tikanga nei. Me e te o arātou tikanga no, kua kūna hiroto. Engari kai te mai no e te I taranakira, tokoiti rātou o te ngā uri a te koro ekera teua. Kai te kawe tonu I ana karakia, te waanga ki taranaki. Engari ko wai katoa ke te iwi nui. Teiwi maia ki te āpai I ana tikanga.
1: E tāua?
0: Wā, kai te eka, kai, ai, te puta iau e nā kōrero, engari e araire, o te kōti ke. Te ke o te kōti rau ko tarangi I winu. Ai, kai te, tai o ake ka puta iau e nā kōrero. Pātaino, Wene pai ke te wakapuaki e nei wakatauki, koene ngā wakatauki māma no te mea kai roto I te awairua a ere ana, ne? Ai. Ai, e taru taru rā, e taru taru. Te renga renga me te
2: kawari
0: taru ke ena engari maa rā e kimi ea te tikanga o e rāme
3: e pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika

tama mate, tama toa. Nā tērā whakatupuranga, te mānuka i whakatakoto. Inā rā te nui o ngā hua i putamai. Mā tātou, te mānuka e kawe ake, haere ake nei.

0: cow is a process of drying a variety of kuma that's called taputini. The cow, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in color, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Te kau, the process of drying kumara in the sun. Te kau.
1: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui I a tātou. Hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
2: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei kiringo I te tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tuku mā fitu I rā tahi te ia rere. Tō tātou wai mai e kiringo I te wāia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers I hakapute ihu ake I tēnei hakatata e TRL 2020 mā ono no reira, tēnā koe e Connor.
3: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho Maria I tēnei wā, I mua I tō whakanui I tō kuturanga, I rato I tēnei o ngā tīma o te aukauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai I te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro nā reira mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua e ko āhua ngaro taku reo e hoa nā te tino hūro o mātou te tima I tēnei wikini rā whakatā engari mi kātu ana ki a koe ai me tātou katoa tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke aini kaku mai ka tau tātou I roto I te wānga o te koanga nā reira hari pai ana tēnō tai me koe I tēnei wai hoa e tau.
2: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe ki te tākoro ki wera o ngā tautoro Titans kei runga no atu rā atu I te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tēra te au kauri ngā Repo Bombers I hakaputa I te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wangini a tātou, hoi no he kaupeka roa tēna nei mō tēnei o ngā kēmu pēhia rā tō koutou tīma.
3: Yeah, tika tāu e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka whakapau wā hoki o mātou te tīma I tīmata I tērā atu tā o te tau te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri ki ngā panaunga o te aupauri kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri nā pēra ki ngā tini kaupapa Oku, Circle of Brothers te kapa o Waipapa Kauri Bombers te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks te hiku Mavericks nā ku anō tērā tīma i poipoi hanga I arahi ai I aua rā anā ko te tuapapa o enei kaupapa katoa kua haka tokia ngā tikanga pērā te whanaungatanga te hauora te mahitahi te tiaki whānau nā I tēnei te timatanga o tēnei tau koe arā hoki te manuka I whakatakoto ngia ki te tīma ko te kēmu, ko tō tātou kēmu te mea tuarua me ki ne te pārekareka tanga o te mahi engari ko te tino mahi, ko te tino aro ko te whakakaha ngia ko te kia hikitia te mana me te mauri o a mātou nei whānau nā reira tino hari kua au kua kua tūtuki kua ea katoatia I tēnei kohi whai paonga te tuatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano. E hara noi ho ko ngā kai tākuro, you know, me whai whakaro e me mehi au ki te ki tō tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham. Koe a rā te upoko o te tīma i tēnei, tau. Nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tīma, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mīkā, tuana ki aia, me tōna tamāhine, a Baia, and rāua ko hine mō hoki, ko rāua ngā managers me ki, tika ana ki te kore he hāpai o ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e hoa, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaumatanga, ano hoki ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hā ko te hara ko te taha tinana noi hoi, engari te taha hinengaro, te taha wairua, hā ko te taha whānau, koirā ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koirā ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma, ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
2: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, kiringa i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papa whira, hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu, kia koe kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa e haruru pai ana koutou katoa i te rirunga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira, he korohaka kapinga wai, he curation anō pea ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
3: Yeah, nā, hei kōrero rakamutunga mōku, just nā, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro. I au e tuake ai ki te prize giving me ki whaimuri ake i tō tātou kēmu, tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro, me taku tūtau ki a rātou, ai he tīma toa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuru i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīrakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea i te kua tākoro, kua whapai ki tētai tīma pērā ki a rātou i ōku tau mā kua taha ke nei. Nā reira, e mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu, engari ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau, ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te tau taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai i tēnei wāngo te taumi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki ki a whakaora mai anō i ngā hukitanga pioneers tai atu ki kaikohe ki tautoro a tērā taupea ka whakaro tika a Moirewa Tigers kia hoki mai ki tēnei taha tika o te rārangi engari tino ki kakapaya nau e hoa kia wāteanga wikini i mui iau i nai nei kia puta anō ki te hika kone ki nau ki te kohi kai ki te noho tahi me taku me oku tamariki koira te tino whakatinanatanga o te toa e aro ko te tākuro me te whakwai noiho e wā anō mō tērā engari e wā tika anō kia hoki ki te pāhara keke ki āta tiaki kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira e mi ana ki a tātou katoa e tau anō a tērā tau nā reira aki mai i ngā tāne me ngā wahine me ngā tamariki kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou ko te riki putupōro nā reira e tērā koe e jau pauri ora.
2: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana uru e tukau maono hoi no tō kōrero mō ngā taumata ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga no reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa kia matara kia ora
4: kia ora bai.
2: Ai mihi anō kia Connor O'Sullivan me wero o ngā kōrero ko rātou tērā te au kauri Repo Bombers United te tino tīma o tēnei tau 2026 maono mihi atu ki a rātou me a rātou whanaunga o rātou hoa tata e haka haere me tērā o ngā kapa hei tautoko i a rātou hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiku o te ika iwa tako mawhitu i rā tahi te iariri.
5: E mihi asu ki a koutou.

0: huri mai e te iwi, ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei i ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā, kai a mātou tō i mērā tōtou waia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiko o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā, kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: Ai, tēnā anō koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, te rongo mai anō koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane?
1: Ai, morena, ngā mihi ki a tātou.
0: Ai, ai, tino pai te hau kāinga i tēnei ata, hoino e

0: ne mai, he nā hoki, tuku nā mai anō e tahe o ngā whakaaro.
1: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauniki, korotorua i tēnei ata, piki hui, he me karanga ki konei. Tamutu, te tikanga o te hui nei, ka whakarau i ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi, o ngā tangata rongonui, kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina, ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mōhe atake o rātou i whakarite ko Rotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau i whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Ko whakamine mai ki konei. Atu i konei ka taraiwa atu ki Tauranga, nā hei atu i Tauranga hei Akarana, atu i Akarana ka hoki anō ki te upoko o tīka, nā ka noho anō te whare pāremata, nā hei te roanga o tēnei wiki, ka noho mārika ki Akarana, tā ki nea ki Poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te tau ngā kaitoranga pūpēnei i a hau e girly a mago unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito, nā ka mea ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou, mea ratana e tawana rāni o rātou whakaro ki te tū. I wāinga tonu i ngā i wā mātou mema me toi, me tō mātou tū, me pehe arane o rātou tuku i o rātou pōti, hei te noe mani.
0: Ai. Ko tēnā te mea pai e, hei rere ana kourua, kia rongongia i anga kaupapa e horangi ane e koutou i roti te pāti e, kia mōhio e wetahi o rātou, e pēhā na tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu i ngā kōrero a tēnā i roto i ngā pāti. Ono, kia mōhio e, ne?
1: Tamutu hāhera, ne a tērā tū praere pia, ka ahu atu mātou ki Tūranga Waiwai. Nā ka tū te hui e kia ne ko te koroneihana.
0: Ai.
1: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reina. Te rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini e me e aho kohine tonu ana te rā wahine nā kahare ake ko ngā kapahaka ki te whakanui te kaupapa. E kia nei ko te koronei ana a wetai o ngā kaitoranga pū kahare atu ki reira. Koru mōhio hoai pū ngā minita e hare ake ana engari a hau ko te ahu atu ki reira a whakatairanga i te ingoa tō mātou rōpū ka mutu tōna tikanga ina hare atu mātou ki reira o kau mātou hare ana ki te kimi pōti wena no hare ake ki te
0: ātakitaki
1: te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka whakatutuki te kaupapa me te mea nei te wā i tōna tupuna i a te atairangi tāhu ne
0: ai
1: te rā ngā wā i haere ai mātou ki reira mātou ko Helen Clark i ako mātou i te wā i a mātou ko Reuben Clark i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā, i tīmua tai mātou te haere ki reira. Engali tamariki anau, orakau au i haere atu ki te wā, ia korokie orana, ko te taimatera o mātou kuia i ahu atu kia.

0: ai ai ko tēnā i rā wā mā rānau i a te puea e o rāna ka haere mai ki te kau mā rānau
1: oh,
0: i te haere mai te puea ki te kau i ai e mahi nei tāna nei mahi i ona nei tau ka haere ake ki reira ai mā rānau i tamariki anānau i ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
1: Mahala nau te tai kuia, tai au ki tana hore. Nā ka mama i kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu ki a koe, māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuia ra. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea Pāmapūria. Nā ra hutu ake a te puia ka kōrero tie ia e tai o ngā hononga ni. Nā hei tāna ko te tuihine pia a te whirowhiro, te kingi, te tāwhiao.
0: Tāwhiao,
1: yeah. I Waingatunu i o te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, Ngātu Kāriri. Tai te kuia ka mamai ke au pauri anu, o gau i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo anā i ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te puea, engari ka tuake a te puea, i roto i te piki hui te pātū. Mai e kia o kau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga i roto i te whare, me tāna akiaki i a rātou, kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Nā, take onei hare ai ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rere ngā wairua.
0: Kia ora,
1: Sam. Nā mea kato.
0: Ai.
1: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tai ki te taranaki, e tai ki tauranga o Rotorua.
0: Ai,
1: nā, engari, me mai taku wahine ki au e, a te tai taimahi e taimai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
0: taku
1: kāri, kia e te wā mōku hoki au ki te kāinga kua tika taku kāri hei haututu māku.
0: Ai, kia ora maino.
1: Hei kona tātou, ne?
0: Ai, tēnā koe.
1: Ai, ngā mana ki tanga.
0: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero. Witiwiti ana ke kite e ui ai e te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōi anau kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino rara tātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinukinu ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noi ono ngari te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoina hoki, ka mai ingia ngā mahi, ngā kōrero, hoina, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinai ngā kaupapa marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetū i ratahi he reo taumata o te motu. Tukua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinai ngā kaupapa marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetū i ratahi he reo taumata o te motu.

E tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ke te wāhi ngaro mō na manaakitanga ko tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga mai, rātou ko hinga atu haere, haere, haere atu rā koutou. Ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmaumau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te taunei e huri, huri noa i a Aotearoa, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

A piti hunnu, tātai hunnu, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātai hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake, a te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki wei nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou i a te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei ata kia tīmata au ki te Waipounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, nā reira e mihi ana, mōrena. Kei pōneke ko te upoko o te ika, tēnā koutou, nei te mihi. Kei te papa i ongia ko Kia Ora FM, kia ora kia koutou mō te tautoko mai. Kei Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri ko te reo irirangi o ngā tika hunganu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Ngā Motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Rua Tōria ko te reo irirangi o ngā tiporau, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mō te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, no reira e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana, tēnā koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā, e mihi ana, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā, no reira mōrena kia koutou, e mihi ana. Hei Whakakapi ake, kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, katahi anō nei au, ka pakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tūmū ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata ara ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rā mere e rānei. Te tekau mātahi, te tekau mātahi o Hepetema o Mahuru rānei e hoa mā. Nā reira, e mihi nui atu ana au, kia koutou, katoa koutou, ko hono mai koutou, e whakarongo mai ana, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia, e tahi kōrero kauhau, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei, i tēnei ata, e wā tono waiata. E te ono karaka ahau e motu ai. Nō reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou, a tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

tau i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Ko te wā ināianei i tai pari, tai timu, ko te 20 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira e hoa māko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi ake, ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. He paraere tēnei, he rā mere rānei te tekau mātahi o he petema o mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko whiro. Ko whiro, ara, ko te marama hou. Ko te marama hou. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te ramatuna, mō te mahi ramatuna noiho. Mō te hī tuna. Koina noiho. Nā te mea ko te pūngao a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē hei whakatā, pai kē hei okioki, pai kē hei tiaki koe i tōu anō wairua, pai kē kia noho tahi koe, noho tata koe ki tōu anō whānei, ki o hoa rānei, whakaaroaro ai, whakamahere ai i tō apopo rānei. Nā reira e hoa mā kuia ena, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero o te neira. Anā, hei pānui anō mā koutou. Pēnā kare koutou i rongo, i tērā tūrangi, i tūai tētai i hui, i tūranga nui ākiwa. Anā, i reira, tērā kaitoranga pū Māori a Shane Jones. Anā, i reira, i tūai tētai kuia, me te whakahē i aia, te tohe, te poro tehi. Ki tētahi mō teatea, me ana kupu kōrero. Nā reira, e mihi anau ki te kuiara. Ko whaia Sharon Campbell, tērā. Ai, nā reira, e mihi ana ki tāna kaha. Ahoe anō, ko te urupare, ko te whakautu a Shane Jones i te rānei. Anā, e ai ki aia, ka mea mai ia, ka tau mai te kuiara. Pērā i te karoro, ka tau mai ka tiko ka rere, pōkokohua tana kōrero pēnā mō te kuia, pōkokohua tērā tangata. Karia e pakurata ki tērā tangata e hoa mā, kia Shane Jones. Anā te mea hoki, ka tere hoki, ka tere pakaroi ki tana mahi he, ara i aia i roto, e noho ana i roto i tētai hōtera, ka whakamahia e ia tana kāri mahi, hei utu i tana mātaki i te Blue Movies. Auwe, e taukuri e homa. Auwe, taukuri e tēnei nanakia e. Hoi anō, ko tēnā, ko e nā aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā. Hoi anō. E whai ake nei nāene, e whai ake nei, ko, ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki, katahi anō, ko hipātu, ko hori, ko kōrero hia, e etahi o aumātou kai kōrero, mō etahi take nui, kōrero nui rā nei, o te ao Māori. Nā reira, i ko nei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mākoutou. Ki te hiehie mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, marunga, te taupānga, e kia nei ko whare kōrero. Nā reira tēnā e homa, pakarongo maira, ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: E te iwi o te whānau, hoki maira ki taipari taitimu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Te tahi oku pāpā, no runga i te motu tere o matakana. Ara, ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, Anko, kia ora.
3: Ko te rā, tēnā koe, tēnā rā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrero. Mihi atu, kia koe kia koutou katoa.
2: Ai, tuatahi rā, tēnā rā wā atu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai kia au, mō enei kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa tīmatanga mā tāua. I te rā taite, i tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi tō tātou marae o Tūranga Wāwai. Kei tautoko anō i te koroneihana tuarua ato tātou areki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nō reira, kōrero mai, anko, o pikapiro, o pukaro, ai.
3: Ai, tēnā koe, i hari atu tātou hai moana, Ngāti Rangi nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkenga, taiakera ki tērā o ngā pōhiri te hapāswa ne, kia mātou, te mea hoki naina kua ki te ata i haere tia te pōhiri tuatai, ki te motu. Ai, kia mātou taitanga tu ki reira, ana ko mātou, ko mātātua whānui tonu, ko ngaitahu, ko ngā puhinui tonu, ko mātou ka me kauru i toto te raunga pōhiri, engari, ai, he ahuere reke, engari, he hoa whātekautau iau i haere tiana ki aua kaupapa. Me pēne o ki te kōrero, ia kinginga, ia kuini ka rere ke haere wārata nei haerenga ki te ua kaupapa ko tēnei, anā ko he rere ke anō ke ao. Engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui, ko te kaupapa ko te kawe mate o ngā mate o te moana. Oeno, tai pai mata o te moana, taketake atu a tātou nei mate ki te... Ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto, ne, ki runga kia tūranga waiwai, kei ro wharenui o mahi nārangi, ai. Hoina, ta aua kaupapa no, haere tia me ngā kōrero e pāna ki ngā mate o tēnā, pai pai mātou, o tī pai. Ka hoki mai tātou ki te kāinga. Ai.
2: Ana, i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei.
3: Ai.
2: Ahoi anō, ko tētahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te maharau i tērā tau, i tērā atu tau rā nei, i te koro nei hana. Ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri tuatahi, te pōhiri kotahi o te rā. Ai. Tērā pia, narungi tēnā mea, i taua wā, nui rahi kē te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rai.
3: Nai.
2: Nā rei, koina pia, i pakawehengia ki arua kē ngā pōhiri. Ai, tēnā pia. Ai.
3: Koina ke, kia nei au, ai, me i tai ai, tātou koto i te pō. Te pōhiri a kato te wākotahi, hoa. Pango hiatau te tūranga wai, te ahua o te nuinga o te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātunei kuini ariki. Ai.
2: Ana, i āku i reira, i tō tātou ariki nui e tuatu ana ki te tuku i tana kaupau, e ahanga kaupapa nui kei roto i tana kaupau ki te iwi.
3: E kwa, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa te me hoki i hinga te tehi o mātou te kāinga ne, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea i whakaro ane iau ko tana tū hei kuini mo te rangatahi, hei kuini mo te rauora. I whai atu we rao ngā koroko te rauora e maha ngā tū mō māhuatanga kai roto i tērā o ngā kaupapa ne te rauora. Te rauora e tangata hekia hoki mai tato i te iwi Māori kia whaiwhai ake wā tātou nei tino ranga tīratanga ne. I ruang ki wā tātou nei whenia koeira te tehi o ngā mea. Ko tīmatai te whakaogi mai ngā whenua i te kōrero tāwhi o ne. Riro whenu hoki whenua mai. Tene me ngā iwi ko tau wera o ngā. Era o ngā kaupapa ki a rātou. Ana kiau nei, koeira te tehi o ngā kauhau, roto ngā kauhau o te kuini nei, kia te whakaru, kia whakakotahi ai tātou, kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori. Koeina tāku e ki te atu, e rongo atu i roto wera o ngā kōrero. Ai, Mr. Tūmai, me te kahangia ngā rangatahi, mohio tia tātou, kai te ai a rātou te ao, kai te haere mai. Engari, tāku ki tēnā, ko e mahua mai tātou ngā kraua, ngā kuia. Haere ko tahi ai tātou, ai.
2: Ka pai, anko. Ana, tēnā, kōrero mai mō i rongo au i ngā wero, a tuku roerangi i Morgan ki ngā kai tō rangapū. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
3: Tika tonu, te reo o tuku, tukua kaha ki ngā... Nemo ngā paremata, ahakoa he Māori, ahakoa he Pāke, ahakoa iwi ke. Me whakakahangia te reo ki a rātou, ko mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangatira o tēnei whenua. Ko te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei takekato, tō tātou nei, i wanginei wā tātou nei iwi, ko tātou ngā tangata whenua, kau e ware ware. Koeira tāna mea, koe tāna wero, i te au tāna wero e, koe koutou te whakohoki mai te aukati. e wa ngā ture kua, ko whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, we rātū me, ne? Pokoku a ratau eho.
2: Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaitōrangapū, e tika ana, kia me kōrero tāua mō tērā kaitōrangapū a Shane Jones, me tana tū, i tūranga nui ākiwa, me tana whakahē, i whakahēngia, ia e taua kuia rā, e Pai Sharon.
3: Ai,
2: ahoi anō, ko tā Pai Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia, mō āna mokupuna.
3: Engari katona, i whakatakataka hia ngā te mano te kuia rā, mohia pai anau taua kuia. I te wā iau, i noho mai i roto ia Waikato, e mohia pai ana, tērā tā ki te whakato o hea. Te taha ki tūhoe, te taha ana, te inoona ku, hioke atuna ki i roto ia tūne. E kuia, tino kaha mō te whai atu hea ngā tikanga o tāua, kia kaue patungia tāua, wera o ngā kuia, e rawe hoki te kuia rā. Ai, koia te tahi ngā, i te haere rauna whakatohea ki te koreki wa ngā iwi i roto iwi, koia te tehe whakahengia rātou. Utaua kuia ai, ko Sharon Campbell tāna iwa, he awa kahatua wahine. Kahatua wahine ki tū te whawhai ngā whawhai o tāua te iwi Māori. Ai, koia tēnā.
2: Ka pai pai, Sharon. Ka pai, ki kaupapa ki atu. Ana, kua whakaitia te kōti ki te wahapū o Tauranga Moana. Ara, kia whakatūkino tia rata i tō tātou Moana. Engari, whakaro.
3: Ai. Pōkoko a kaihamauti i rau. E moi ana, e moi nei au te wā e tū mātou ki wharero. Ki te tuku ngā kōrero ki a rātou. E hoi, mohi anu te kitau i rā rātou e noho kairoto e runga wā rātou nei tūri e maumo te wā tāra mai kone ki te kōrero ki a rātou kua tik tonu wā rātou nei pauaka.
2: Ai, kua tik ke.
3: Kua tik ke wā rātou nei pauaka. Me atu paikari te maumo te o te ngāke. Ai, ana ko tau te ai tanga ki a rātou. Ko whakaia ki a rātou kia mahi a tōna ngā. Engari, kāre kua mutu tau a kaupapa ki a mātou o te moana. Ki a mātou hoki o te kāinga, ne? Kāre kua mutu, ka whawhai tonu. Pakaru hamuti, ewa? Pakaru te hamuti kia whawhai ki a rātou. Ai. Pera te hoki te kore ki a Sharon. Kai te whawhai pakaru hamuti mō watatane mokabuna.
2: Ai. Tika rawa atu te papai rā.
3: Ai.
2: Ai. Tika tonu koe, ka papai tonu a Ngāti Kuku, a Ngaitu Kairangi, kore e tai.
3: Arohana kia rātou, arohana kia rātou kia Ngāti Kuku ki Ngaitu Kairangi, te meho ki, me, ko ara i rātou i wata waratau rā marahi, i te mahi o te whakanuitanga o te port, ai. Ko ara ia tū rā te ahuatanga o tērā o ngā marahi, ai. Engari me atu i koro au mā wata i kua te hio nga tau tawa tātamatahi e hoa kaue neke kaue neke kautou i reira taua marae e mua no atu i te tūtango taua wapu.
2: Ana, kua kaha ki te au i rungi i te pukamata, i rungi i te Facebook. Etahi kōrero e rere ana, e pāna ki tēnei o ngā kaupapa. Ki te port expansion, ahoi anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia. Kari te tino pai, ka pohe e rātou, nā Ngāti Kuku, i raru ai, i mea ai.
3: Ai.
2: Au e tau kiri e. Engari ai, hei aha te aro ki au a kōrero a.
3: Tika tonu, ai.
2: Ka pai, hei kaupapa whakamutunga mā tāua i tēnei wā. Kia kōrero tāua mō Mauao, nā runga anō i te āhuatanga, ko horo anō, tētahi wahanga pino o Mauao. Te ona nei rarirari, engari kōrero mai.
3: Waiho kia whakata, waiho tāua tīrono kia whakata, ki te au mai tēnei taha o tātau ki pane, te au te aroha tonu, te aroha te tū o tāua tō tātunei tīpuna kia hau. A kia mātou te kāinga nei, whakangā e koro whakangā, i te me hoki, ko tātou wena hoki, pikia ki runga ki te mahunga, ki te pane, ki te upoko, te tīpunana, takahia tāna mea, tāna upoko, karehe pai te.

0: Jatuna.
1: Jakoe hoki mi atua ki te kinga karau ki ngā kuia e te whakarongoana mai ki tine o ngā kōrero, e mihi atu kia rātou katoa, ara kia tātou katoa. Ngā mea, ko ai atu, te whakarongo ki ene o ngā kōrero, e mihi kau ake kia koutou. Ai.
0: Ka pai, mauri ora anko, ngā mihi, hei konei.
1: Tēnā koe, ai.
2: Nei rā ngā pito kōrero o Taipari, Taitimu. Ā, heiha.
0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari, Taitimu. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Matua tame te rangi, no ngā puhi, me ngā te whātua no hoki. He kai pāpā oho hākina kina ia, o mua. I te ata nei, ka kōrero māua mō ngā mahi hākina kina. No reira, e matua tame, tēnā rā koe, hoki mai rā. Kia ora.
3: Tēnā koe me te kaupapa ko whakaritea nei e kara.
0: Ka pai, tuatahi rānga mihi nui kia koe mo tō whakai mai. Hei, kaupapa timatanga mā tāua, ko te whutupōro riki, ko te NRL. Kia timata tāua ki ngā tamatoa. Na, hei tēnei rā horoi nei, ko te whiringa whānui tuatahi ki ngā aihe, mākua ki ake ko ngā aihe. Ai, ka tū ki te kāinga nei, engari, ai. O whakaro, i te tuatahi, ki tērā tākoro e etu nei.
3: Oh, e ua, ki te karanga e ka huri pehe ana te mea. E nana ki te kapa nei. Ka mutu kua mā wako puta e tahi pukenga o te kapa i roto i ngā piringa whānui nei ara i tō rātou āhu i tō rātou kaue i tēnei putanga me te mea nei. Whānui te nana ki au e tahi o ngā mātanga kei roto i te wakapana. Mai i te haika, ki tō rātou tūwhāngai hoki a te uri o ngā rauru nei a Kauri Nikorima, me te pakaroa ke pea, he tino whāinga o rātou kia hinga. A te kapa o ngā tamoto nei, e harai te mea e hea hoki. Tu atu ko te putanga o te takawainga nei Herbie Farnsworth.
0: Ai.
3: Anui te kakama o tērā momo me te mea nei i tēnei tau, i tino ki te ana tōna pikinga i runga i te pautama. Ana, ko tae ki e rā tūranga e tiro he aipea ia mo te kapa o Ahitania.
0: Tika.
3: Ko waika atuhu, ko waika mohi, oi rangi a me te mea nei ko te wahanga nui pea ko te haruru o te papatākaro i ana i te putanga o te kapatamatoa nei a o te ahi ai te pō o te rahoro i eke mai nei e kara.
0: Nā reira, taku whakarongo ake ki a koe, te ahua nei, me tūpato. Ai, mea tahaere ngā tamatoa i tēnei rahoro i nei.
3: Ai, ahua ki te tātou i wetahi o ngā wā, e pene ake pe i kārangirangi noiho i te tākoro mutinga nei. Kona ka, e tika kia ngā kia marama i ngā momo ngā tāngata i a Chaboyevichna, te tāroaroa haikara a tā. E rangi, tēma, taika tukuna kia oma, nā. I ki te tātou i tērā āhua, kia tūpato kei konano te tahi nana kia e tūranga haika amo e haneina rana tana ingoa. Koroke manguna, nana kia. Pida.
0: Ai.
3: Pida, nā, e ahuri te ano e kawetukuna kia rapu horahi hei o mga mōna. Take ina puta, mahi nui ka mau. Nā, ai, e pērā ana te whakaro e paike pēr tā rātou. Hoki ano ki ngā rautaki i ki te ake nei. E kia tau te tīmatanga mutunoa. Te anga mai muri e hoa e uaua mō rātou ki tāku mātaku tangi.
0: Te karawa atu. Ana, kua rongo ai i te whakapae o etahi, e me ana i te titiro whakamua kē, tātou, ki tēnei wiki, i te rā wiki. Engari, ko te mea hoki kia haunei i tai mai a nemi me tā rātou rautaki. Ara, kia whakararu.

0: tua i ngā tamatoa. Nā runga anake i te mea, karekau mainly i roto i ngā whiringa whaiti, nā reira, ai, karekau he take kia rātou, nā pena i pena, kia au. Ai.
1: Ai, koe atunu tēnā o te whakaro e kōrero hea nei. Ko mutu te wahanga o ngā whiringa whānui, i tākaro o ngā whiringa whaiti e kōrero hea nei. Pai ki te waiho, te tākaro o te rau iki ki reira. Anga, tā para i te hurahi atu i tēnei wā. Me te mea nei, kia tūpato i ngā mahi nanakia nei, i kite kite tā kumeku mea i ngā poraka, i ara i ai ngā hurahi o mā, i rā mahi ai Manly. Nā, e kuna te wāhanga hei whakariterite, me pēhea e kōrero e ki ngā kaiwawa, e mahi tūturu tērā, mātō rātou kaihautū, mātō rātou pautātakia James.
0: James, ai, kōra.
1: Me te mea nei e horekau etake i peke i huriei wetahi ki te tohu tāngata. Hana, kei kona ngā momo tango ahua, e hoa, kīpai te tākaro i enei rangi i wera ahua. E mea pai ki au, hara hoki te karo i te tākaro. Ahoina, e pērāna ngā whakaaro ki au e tipene.
0: Ka pai. Nā, kua i mea mai taku hoa mahi a hauturu. Kua rongo a hauturu i runga i te aka kumara. A tērā pia, ka mahia e ngā tamotoa taua hakarai i tēnei rāhoro. Engari, ko taku pātai ki a koe e matua tame. Ki o ngā whakaaro, hei āhia te wā tika mahi ai te haka nei.
1: Kia au i hangaia mō te wāhanga ki ngā tākaro e hāpai ana, e hiki ana i te mana o ngā iwi taketake.
0: Tika, ai.
1: Kia au e hoa, he wā anō, hei mahi te rā mahi. Kia au ki te raru o te tatari bārika, e ka ue meinga e mā te haka e arataki te tākaro. E pai ana anō kia riro i tērā whakaaro, e hiki ke i te wairua o te kapa, mena kei roto i tērā āhua e nei whakaaro, pai noi hona. Engari kia au, mea ta tatau anō, mea ta whiriwhiri anō e hea te tikanga o te mahi te haka, e me te mea nei katahino kā tīmata, ko au noi hora tērā. Engari kei a rātou te tikanga.
0: Nā.
1: E pai a ke peke a pakaaro pēnei hia. Ko puta te kōrero a Peter Valandis. A muri a kei tēnei tākaro. Mena ngā Wikitoria ngā tamatoa. E kore rātou e tākaro. Ana, ki runga i te papatākaro rā he pāi tī rāwa. O ngā nohonga, mo te hunga mā takitaki. Ko e meana, ka hikina, ka mauri a ki mangawhau.
0: Ai, ki maunga whau, aue, i rongo i tērā kōrero, aue.
1: Nā reira, mena he take, e whakaaroaro ai, mo te tākaro i muri mai. Ko ia ke pēr tērā o te wā, e rangi, kia au, tīpene, pai ke pēr kia. Kia whāia te hurahi o ngā whiringa whaiti ne, e pēhea te otinga.
0: Anā.
1: Mena ka piki tonu tō rātou hikoi, e tai atu e ki te otinga, ki te whiringa whaiti whakamutunga nei. He wāpea tērā hei tiro ake.
0: Ka pai. O hoi anō, tēnā ne, me ki, kia rua Wikitoria noiho, anā, kua tai atu rātou ki te whiringa toa. Engari, ai. E hare te mea, he māmā tēnā. E hare te mea.
1: Ia tonu.
0: Ana, ki ngā wahine. Ai, ki ngā wahine, ngā wahine o ngā tamatoa. Te āhua nei, kore pia rātou e eke ki ngā whiringa whaisi e ngari. Kia hau nei i pai tonu tēnei taumā rātou. Ai.
1: Ai, wahi. Kia kaua tātou e ware. E ko te tākaro e kōrero hea nei. Ana, e ahua taunga ana ngā kapa kei ahi teiria, nā te mea.

0: he maha ngā tākaro, ko whakariterite i te haukainga, i roto i a rātou karaku noihone.
1: Mm.
0: Eha tō tātou whenua, tō nanahi nea nui tīmatai. Nā, kua roa kē. Nā, te uri o tūhoe nei, e tākaro mai ana i reira, he kakamape anō ngā, nō e rā karapu ki te whakariterite haere i ngā kapa, mō ngā wāhine, ko tēnei te tau tuatahi mō tā tātou, me te mea nei. Hai, paike kia rongo i te momo me te āhua,
1: ai,
0: te tāparo.
1: Marama, ai. Ka poi. Ana, ki ngā ōpango, tā rātou haeringa ki te tonga o Afrika. Oe anō, i roto i wā rātou tākoro tanga i reira, ana, ko ngā kēmu arohe, ki ngā tīma arohe, ana, i Wikitoria. Oe anō, ki te tīma matua, ana, kotahi te Wikitoria tanga i rua ngā hinganga. Me te mea hoki i tēnei wā kei Amerika rātou, kei Washington DC, me tētahi anō, ai, papa i tēnei rāhoroi. Oe anō, o whakaro a mō tā rātou haeringa, ara, he mea angitū, he mea ako tonu rānei.
0: E hā te takumiharo i te kakama o te kapa, me te ringa tohu nei a Dave Rennie ki te tuitui i a rātou ki raro i te rautaki mo te kapa ōpango. Tuatai. E harati rā i te mātoro pēne, i te haere ki te tiki puti, te kohi pipi rānei. E tino hi koe te rā. E tūturu marika nei. Mena he maunga, anā. I piki rātou ki te tihi o Aoraki, ki reira haka mai ei.
1: Yeah.
0: I pērā te uaua. Kia au, ko te wāhanga pēa, i ki te ake nei, i tāhorei tino puta, ngā pūkenga, o ngā kapa, i tūtaki atu e rātou i mua o te tukinga ki te kapa matua o Afrika ki te tonga. Kia au, ko te tākaro mutunga, nahe neno, te kapa i yoku whakaro i āhua kama. Wetahi atu nga, marika, mai ki mei moho mai ki Aotearoa nei tākaro i ki te kapa Māori. Kuia tēnā. Nā, kā huri ki tō rātou tukinga mutunga. I ko napea te tino āhua o ngā lautaki, kā whakamahia, e te kapa nei. Ko au e ki te ana, ka haure no rātou ke tino huri, ngā whakaro, mai i tō rātou momo, ki te tihorehore tangata, anā ki te tukituki tangata. Ko au e mea nā, hei hoa te Ari Savea, e ki te atuana i ngā wā e āta, e mea e āta haere ana te āhua. O ki te atuwe ko te ruku ngā atu o te pokowhiwhi, ki te pokowhiwhi tonu o Ari Savea i te wā e were were ana tana ringa. Anā i te pērātanga,
1: ka
0: tuki atu ki te honoa o te ringa ki te pokowhiwhi. Nā, he uaua tērā, kia au me te mea nei, koe kau he ture e kōrerona, amo e rā āhua. E rangi he maha ngā mahi a te rā iwi, mai rā no e kore ngaro e tīpene. Kua pēhea te nana ki o ngā kai wawao. Kei kuna tātou e ki te mātakitaki atuana. Ia rā te mahi ana iwa rā te mahi tinihanga nei. Engari, kua oti te tākaro. E arai te mea e tauhau tātou ki wera tika. E tika ana kia marama ngā ringa tohu nei ka haere atu ki tō rātou whenua, kia kakama. I kite au ka haore i pērā rawa te kakama o te tākaro o mutunga nei. Pērā o te tākaro tuatai. Me te mea nei, ko te momo hoki o e rāhunga kia au, e hihi ana Te ano hoki wai anu o te pampatākaro ki reira, tuki tuki ei, hama hama ei, rai ki te rai. Nā, ko ngā pūkenga i puta i te tākaro tuatahi, tukuna kia rere ki ngā parira kei reira te huarai. Nā, runa, waihunga ki reira e tipene.
1: Engari, ai, kia hau nei, kia tāua nei, he nui tūne ngā mea pai akona, hei pai mā rātau, hei ako mā rātau. Hei kawe mā rātau, ki te kapu o te ao, te rātau. Ai, nā reira, ai, he poinga tūne kei roto ne.
0: Ai.
1: Ai. Ka pai mātua tami, ana, ko pau te wā kia tāua, kia kōrero i ngā mahi hākina kina nei. Hoi anō, e mihi nui atu anā e kia koe. Mō i whakau mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō i nei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe, e mihi ana.
0: Tēnā koe, kia ora rā.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Reo kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora nā te pūtea tautoko a te mā ngai pāho. E whai ake nei e tīwi, ko te hiahia o te Rōpū Act, kia whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Hoi anora, ko te 8 miliona tāre, haere ana ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu i te tarai piunara o Waitangi, hei te wāka te tuki te katoa o ngā kareme o mua. Hei tā Act, ka tī hai hai hoki rātou i te mana o te tarai piunara ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kā wanatanga kā mutu ki te kā wanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti kā kati rātou i ngā kuaha o te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hō ā rātou ka whai wāhi te tarai piunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te tarai piunara āhe ki te whakatū hui totoa, hei whakamātautau i ngā mahi hō o te wā a te karauna. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o te Rōpū Areipā.
1: Ah, he hōhā. Kia mutu rātou te takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi, i te mana o te Rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi hoki. Tō rātou hiahia kia kaua tētahi e wete i wā rātou mahi takatakahi te tiriti o Waitangi, te arotake wā rātou mahi, nō reira he hōhā, tō rātou kaupapahiri.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hi tori nui o te motu, kei te tukua e te kā wanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, i te a tā huatanga i te rere huatanga o taua papa. Ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040, me te huringa tau 200 i te Waitohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia te huri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
2: Kino mihara ana mātou. O te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei āwhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei. No te mea, kei te mohi o tātou, mēna ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: E rere ana te kōrero mo te hiahia o ētahi, kia whai rautaki tātou ia tātou kā pōti, hei te noema e kainamu mai nei. Hei tā ētahi, me wehe rua pea ngā pōti ara, kia rereke te pōti ki te tangata, i te pōti ki te pāti. E pēhe ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ki tēnei momo hanganei o te rautaki pōti, kia tahuri ake tātou.
3: Aku mea tu kia tātou, rōnoa tō mātou pāti, e aki ana, tukua mai ko te pōti a pāti kia mātou. Tā te me mohi ana mātou, ko a mātou tāngata, ko te nui ngō ngā tūranga e tūnei mātou, ko ngā pōti te mātotoru e riro ana i te Rōpū Nāhinara, riro ana i Āwai Rānei, nā roto i te pōti a pāti mātou katoa. Me i kore aua pōti a pāti, ko kore tēnei wāhi e whiwhi wāna putea.
0: He kaupeka ua uarawa atu he raumati hai ngākau i toko ake ki te hapori o Mauao i tēnei tau nei. Engari tērā ia te manawarangi i te pānui tangamai o tētahi ahurei Waiata Hall ko Kingston te ingoa, he ahu

0: Pitipiti kai te hare ne, engari kāore e tere ki te anga mahi pitipiti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti?
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau?
0: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
3: Te mahanga, 1161 AM, te upoko, o te ika.

0: Kei aku ranga tira tēnā koutou katoa e mihi ana kia koutou, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pito pito pūrongo i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e TV kāre tonu, te mini te whakahiato ora a Louise Upston, i te whakapāha ki te marea i whakahengia nei ā rātou tono mo te kai. Hurirawa ke e tiwi ki ngā kōrero te wā mo tetahi kaupapa hall. E tautoko hia e ngā whānau Māori i roto i ngā kōti o te motu, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kāre tonu i te minita whakahiato ora a Louise Upston i te whakaae kia whakapāha ia mo te hia mano tono kai i whakahengia e tana tari e tana manatū. Ko aro takengia tēnei kaupapa, engari heaha ngā kōrero tēnei aro taketanga kia tahure ake tātou kia Willow Jean Prime o te rōpūreipa.
1: Well, katahi anō ka puta mai te ripoata i te tari whakahiato ora, i runga anō i ngā mahi he a tēnei kāwanatanga. Engari nā wai i kōrero kia tātou katoa, ko te kai whakahaere o te manatū whakahiato ora. Kei hia te minita, kei hia ia e huna ana, e karo ana i ngā pātai. Nā rātou tēnei ture, nā rātou ngā poronga tūranga mahi, i runga anō i tērā, ka hore ngā tangata i whiwhi i te moni tika, pūtea tika, hei āwhira tautoko i ā rātou. E hia mano tāngata, kua pā tēnei raru ki ā rātou. Engari kei hia te minita i ngaro ana.
0: Hei tā te hunga hāpai, hei tā te hunga tautoko, tērā pea, mā ngā pou tautoko hō, kei roto i ngā kōti, e turakina ai te kino kā pā ki ngā tamariki, kei roto ke o rātou mātua i te whare here here, whakatipuranga atu. Kei te whakamātautau a Pillars, kā pou whakahō, i tētahi tūranga pou tautoko a whānau hō, ki roto i te kōti ārohe o Manukau i tēnei wā. Ā, ko te whāinga, kia āwhinatia ngā whānau, kia marama pū rātou ki te pūnaha kōti, o tira kia wawe hoki te kitea o ngā momo tautoko e wāte ana ki a rātou. Hei tā Taishon o te ropu tohu rangatahi, ki te whai hua te tūranga hou nei ki roto Manukau, te rāpea ka kitea he aroho e taia e ngā rangatahi he anamata pai ake te waihanga. Hei tā te kaiarahi matua i te kaupapa a Corina Thompson, ki te tūhura i ngā take matahunahuna e ngauana, ie nei tamariki nei, ie nei o rangatahi nei, kei roto ke o rātou mātua i te whare here here, te rāpea, ko te tau whirowhirotanga nui te hua. Mai te nawe ki te awe, koe ra te whakahau a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te iwi Māori, ara kia kaunuku tātou i te raupatu ki te rauora. E hia mano tāngata i ātanoho ki te whakarongo ki tāna kauhau i tēnei tau i tūranga waiwai i ngā rangi whakatānei. He kauhau i āta whakatakotoai i ara te kuini i ona whakaaro mo te anamata kei mui a tātou te iwi Māori. E pēhe ana ngā whakaaro o Rāwiri Waititi o te pāti Māori ki te kauhau a te kuini, kia tahuri ake tātou.
2: Wā puna hoki te pai o ngā kōrero a te kuini Māori. Ko whakatako teoria, hei wānanga-nanga, hei āta ngaungau mo te iwi. Puna hoki te raurau kai ko Horapangia ki runga i te pu hākari, hei kai mā tātou. Nō reira, puna hoki te pai, mehe mea kāre te iwi te kōrero mō ngā kōrero ko whāriki hia heta, mā maumau taima. Nō reira, ko mau ki te taringa, kai te āta wānanga i roto i te ngākau, i wāna kōrero, i runga tāwa hau i wāna kōrero, ko kite ana oki a awahau i ngā kōrero awetai ki runga i te puka mata, i te Instagram, i te harane. Me tātou e meana kei te wānanga te iwi Māori i wāna kōrero. Te whiriwhiri i te kurahuna kai mō i wāna kōrero.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hi tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i wai tohua ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, i te atāhuatanga, i te rere huatanga o taua papa. Ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2004, me te huringa tau 2000, i te wai tohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
3: Tino miharawa na mātou o te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei awhina te ngā kaimahi

0: E te iwi kei te piki anō te utu mō te kōhinu ara ki tū atu i te kotahi o Rautāra Amerikana mō ia kāho. Ana, hea te mahi kei mua te aroaro o te minita whakawhanake o rohe ara ki mui te aroaro o Shane Jones i nai anei me ngā hā. Kine kina e whai ake nei. Mō te wā tuatahi te marama o Hūrae Rāno, kua piki te utu mō te kāho kōhinu kotahi ki tū atu i te kotahi Rautāra Amerikana. Ko te pūtake o te pikinga utu nei, ko ngā uru tomo tango hō ki roto o Rāwhiti Waenga, pēnei i tā Amerikana kōkiri atu ki ngā kaipuke kawe kōhinu o Irāni, me tā ngā Huti kōkiri atu ki ngā pūtahi pūngao o roto o Saudi Arabia. Kei te kati tonu te awa o Homus i tēnei wā, nā ko nā no hoki te māharaharatanga nui o ngā whenua o te ao kei raru te putanga mai o te kōhinu i reira. Kei te rongo kē ngā kaitaraiwa motuka o tēnei whenua i te whiu o te pikinga haeretanga o te utu. Hei tā te mātanga oho oha nei a Cameron Bagri, kaore he ara māma i mui a tātou, e puta ai tātou i tēnei pēhanga ki ngā mākete o te ao. E kaina mua tuana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu me te aha haita te minita whakawhanake rohea Shane Jones. He wā nui tēnei mōna i nā rā hoki he nui tonu ngā mahi hei whakatutuki māna i mua i te kōwhiringa pōti. Kia tahuri ake tātou, kia aia mea ana whakamārama.
1: Toru pea ngā kaupapa nunui tō mua whakatairangi i te ngō tō mātou pāti tuarua. Toha toha i te pūte toi ana mō ngā kaupapa mahi kāmaka. Tua toru ki te kore he hinu ka kitea kei tō tātou motu. Me pēhea rānei tō tātou ao a ohanga e rere tikai. Nā arāno atu ngā mahi ka whāia e au roto i te hia rāni wiki ka waru ka iwa e toi ana.
0: Kei te hia hia te Party Act ki te whakakore atu i te Tribunara o Waitangi. Hei te wāka te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act ka tī hai hai hoki rātou i te mana o te Tribunara ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kāwanatanga kāmutu ki te kāwanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti ka kati rātou i ngā kuaha o te Tribunara o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hō ā rātou ka whai wāhi te Tribunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te Tribunara āhei ki te whakatūhui totoa hei whakamātautau i ngā mahi hō o te wā a te korona. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o te Rōpū Reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kāwanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Pāti Act hoki rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hi tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i wai tohua ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakarūra hau hoki, i te a tāhuatanga i te rere huatanga o taua papa. Ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040, me te huringa tau 200 i te waitohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia te huri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
3: Kino miharo ana mātou. O te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei awhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei. No te mea kei te mohi o tātou, mēna ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: He kaupeka ua ua rawa atu he raumati hai hai ngākau i toko ake ki te hapori o Mauao i tēnei tau nei. Engari tērā ia te manawarangi i te pānui tangamai o tētahi ahurei Waiata Hall ko Kingston te ingoa. He ahurei e karangāne i te marea o Aotearoa me te mōnanui a kiwa kia hui, kia ngahau, kia ora. E rua rā te roa o te ahurei nei, ko ona ariā, ko te kotahitanga, ko te hihiritanga me te rauoratanga o te hapori. Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā.

Ngā tai e papaki kauana ki te tai whakarunga ko Paura Suini tēne e mihi atu ana ki a tātou katoa. Tuari Brothers, tuari ki te ao. E mutu ana i ngā waiata mōke mo tēne o a tātou hōtaka. Ko Paura Suini tēne e hoki atu ana ki te kāinga kua tō te rā kinunga ki ngā mahi pāpāho mōke mo tēne ata. Kahi ki nanga kōrero ki konei, hoki maira hei te ahi hei ki te tāo o manahi te hi akai. A me tāna hōtaka atu mai te wehi wehi. Otherwise, have a great weekend. Kai aku nui, kai aku rahi e te tī, e te tā. Noho ake rā i roto i ngā mihi. Pai mārire.

0: act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti, ka kati rātou i ngā kuaha o te taipiunara o Waitangi. Hei tā act i raro i tēnei kaupapa here hō, ā rātou, ka whai wāhi te taipiunara ki te arotake i ngā krame i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā, ka mutu tā te taipiunara āhe ki te whakatū hui totoa, hei whakamātautau i ngā mahi hō o te wā a te karauna. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Te Ropu Reipa.
1: Ah, he hōhā. Kia mutu rātou te takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi, i te mana o te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi hoki. Tō rātou hiahia kia kaua tētahi e wete wete i wā rātou mahi takatakahi te tiriti o Waitangi, te arotake wā rātou mahi, nō reira he hōhā, tō rātou kaupapa here.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hi tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i wai tohua ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, i te a tā huatanga, i te rere huatanga o taua papa. Ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040, me te huringa tau 200 i te wai tohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia te huri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
2: Tino mihara ana mātou. O te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei āwhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei. No te mea kei te mohi o tātou, mena ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: E rere ana te kōrero mō te hiahia o ētahi, kia whai o Rautaki tātou i a tātou kā pōti, hei te noema e kainamu mai nei. Hei tā ētahi, me wehe rua pea ngā pōti, ara kia rereke te pōti ki te tangata, i te pōti ki te pāti. E pēhe ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ki tēnei momo hanga nei o te Rautaki pōti, kia tahuri ake tātou.
3: Aku mētu ki a tātou, rōnoa tō mātou pāti, e aki aki ana, tukua mai ko te pōti a pāti ki a mātou. Tā te mea, mohi ana mātou, ko a mātou tangata, ko te nui ngā tūranga e tūnei mātou, ko ngā pōti te matatouru e riro ana i te ropu nāhinara, riro ana i āwaira anei, nā roto i te pōti a pāti mātou katoa. Me i kore aua pōti a pāti, ko kore tēnei wāhi e whiwhi wāna pūtea.
0: He kaupeka ua ua rawa atu he raumati hai hai ngākau i toko ake ki te hapori o Mauao i tēnei tau nei. Engari tērā ia te manawarangi i te pānui tangamai o tētahi ahurei Waiata Hall ko Kingston te ingoa. He ahurei e karangāne i te marea o Aotearoa me te maunanui a kiwa kia hui, kia ngahau, kia ora. E rua rā te roa o te ahurei nei, ko ona ariā, ko te kotahitanga, ko te hihiritanga me te rauoratanga o te hapori. Ko tētahi o ngā kai Waiata katai mai ko Māori no te whenua o Hawaii. Hei tāna māma noiho te whakai atu ki ngā tono Aotearoa kia tai mai ia ki te Waiata. Hei tā Toby Burrows o Ngāti Hauwā ko ia te kai whakahaere i te ahurei nei Kingston Calling. Ana ahakoa te kapua pauri i tau ki Tauranga Moana i ngā marama nei te parekuratanga i te pūtaketanga o te maunga o Mauao. A kene pea mā tēnei ahurei ka hoki anō te koa ki roto i te rohe. Nō rere te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Ea ki ngā kōrero ka hoki anō te Super Round o te Whutupōro ngai o ki roto o Otautahi i te wai Paunamu. Hei te āparera te rua ki te whā. Anā, hea ki ngā kōrero ko ia tēnei ko te rauna tuarima o te Whutupōro ngai o. Me te hā ka haruru anō te whare o te kaha i tēnei o rauna ngai o nei kā tū ki roto o Otautahi. Anā, ko te tākaro tuatahi ko ngā whatu moana ki ngā Brumbies. Hei te pō o te paraere hauru i te Whutukaraka. Koera te tākaro ka timata i tēnei Super Round nei, hei te 2027. Anā, hei tā rā haroi ko ngā rangatira o Waikato me te Wairiki ki te Western Force, hei muri i tērā ko ngā kahurangi ki ngā Waratahs, hauru i te Whutukaraka. Hei tā rā tapu Highlanders ngā kahupeka ki ngā Fijian Jura, anā ko ngā hauā fiofio ki ngā Queensland Reds. Koera ngā hā kinekina Kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: He piti piti kai te haere ne. Engari ka aure e tere ki te anga mahi piti piti kai te horapa haere ki a tātou tamariki i e nei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, aha kua te wāhi, aha kua te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga piti piti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
0: A, moetahi, ka aure e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hia hia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te piti piti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
3: Waitohi, 1161 AM.

Kei aku nui, kei aku rahi huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei haora. E whai ake nei te iwi, kei te piki anō te utu mo te kōhinu ara ki Tuātu i te kotahi o Rautāra Amerikana mo ia kāho. Ana, hea te mahi kei mua i te aroaro o te minita whakawhanake o rohe ara ki mui te aroaro o Shane Jones i naia nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mo te wā tuatahi te marama o Hūrae Rāno, kua piki tūtū mo te kāho kōhinu kotahi ki Tuātu i te kotahi Rautāra Amerikana. Ko te pūtake o te pikinga utu nei, ko ngā uru tomotanga hō ki roto o Rāwhiti Wāinga, pēnei i tā Amerikana kō kiri atu ki ngā kaipuke kawe kōhinu o Irāni, me tā ngā Huti kō kiri atu ki ngā pūtahi pūngao o roto o Saudi Arabia. Kei te kati tonu te awa o Homus i tēnei wā, nā ko nā no hoki te māharaharatanga nui o ngā whenua o te ao kei raru te putanga mai o te kōhinu i reira. Kei te rongo kē ngā kaitaraiwa motuka o tēnei whenua i te whiu o te pikinga haeretanga o te utu. Hei tā te mātanga oho oha nei a Cameron Begri, kaore he ara māma i mui a tātou, e puta ai tātou i tēnei pēhanga ki ngā mākete o te ao. E kaina mua tuana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu me te aha haitā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones. He wā